Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

Čenoč prekruokas, niso nate jazni. Oštirjem tam nie treba nih dar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso triezni.

mesecu cu bărjunere. Kadar se srednoči u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Združene države pa so iz britanske baze Fairford umaknile vse svoje bombnike. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pravi, da umika ne bi neposredno povezal z aretacijami zaradi suma načrtovanja napada na bazo. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Večinoma bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, dobro draga jutro. Družba. Danes je torek, 2 minutki sta čez 6, 6. oktober je. Neki šestki Marija. Je, tako da upam, da zadanete tudi šestko na lotu. Bova pa midva v nadaljevanju vas malo testirala, pa tudi sebe. Koliko smo kaj stari, tako, zares?
7: Od znotraj.
6: Od znotraj, ja. Duša, da, duša. Ja, duša.

0: 10 minut čez 6 je dobro jutro, voščiva Saša in Tilen. A veš, imamo eno raziskavo, ki se jo lahko danes zjutraj malo gremo in igramo. Koliko sekund lahko stojite na eni nogi? Kdaj jaz poskušal stati na eni nogi? Na zadnjem? Že dolg, ne? To naj bi bil precej dober mini test tega, kako se naše telo stara. Raziskava kaže, da se ravnotežje s starostjo opazno slabša, pri starejših pa je boljše ravnotežje povezano tudi z manjšim tveganjem za padce in daljšo življenjsko dobo. Torej, dober rezultat je nekje od 20 do 30 sekund, če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje starejši od 65 let v povprečju zdržali okoli 11 sekund. Torej, če poslušate zdaj le doma ali pa v službi, lahko poskuste, ampak previdno ob stolu ali pultu in ja, šteje tudi druga noga. Najprej na eno, pol na drugo.
1: Mi dva k flamingota sprobava, da vidiva, se res tako mlada, kot se počutiš.
0: Dejva sprobati. Ja, če sva res tok mlada. Dejva pa vadala pol tudi na socialno mrežje, vi pa tudi probite. Zdaj pa srebrna krila, zakuni se ljubavim.

25 minut čez šesto, sem hotla reči, čez sedmo, pa ne bo šlo, a ne? Čez šesto je že. Dobro jutro, voščiva Tiljan in Saša. V ponedeljek se je končalo glasovanje prebivalcev vseh 26 krajevnih skupnosti Kranja o projektih participativnega proračuna. To je v bistvu glasovanje o tem, kaj naj bi občani, kaj naj bi občina pač naredila, postorila vsaki izmed krajevnih skupnosti. Temu občina namenja tudi 50 000 evrov za vsako izmed 26 krajevnih skupnosti in potem izglasovanje projekta pač izvedejo. Letos je na občino prispelo 334 projektov, od katerih je bilo ustreznih 160 in teh 160 je šlo na glasovanje. Kaj se dogaja s tistimi projekti, ki jih komisija prepozna kot neustrezne, enostavno niso noter in to je to, vsi ostali pa, jaz upam, da boste imeli veliko sreče, župan je bil včeraj tudi v moji družbi in pravi, da je večina takih, ki si želijo v svoji občini oziroma v svoji krajevni skupnosti nekaj v zvezi s jaz bi čokoladno fontano, ja, če ja, že, ja, ja, ja. Ampak ne, večinoma

0: Daniel Powter, bad day. Bog ne daj, da bi bil tole kakšen bad day.
1: Ne bo.
0: Danes je torek, 6. oktober, naredite si en dober dan. Jaz recimo sem se na masažo prijavila, se mi zdi, da bo to perfect day. Naredite neki zasek. Do drug pa bo, če ne sami. Mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo v nadaljevanju še.
2: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
6: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
7: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
12: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
17: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Tudi letos bo zadišalo po jesenskih dobrotah, saj se vrača tradicionalni Kostanov piknik v Besnici. Letošnja izvedba bo potekala 2 zaporedni nedelji, to nedeljo 11. in prihodnjo 18. oktobra med 11. in 18. uro. Obiskovalcem bo na voljo tudi brezplačen avtobusni prevoz med Supernovo Kranj, Savskim otokom, Stražiščem in Besnico. Na jesensko obarvanem dogodku ne bo manjkalo domačih dobrot, med drugim golaža, bograča, gobove juhe, jote, pečenic z zeljem in žganci ter postrvi s krompirjem. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi letošnjo novost. Besniški lonec ter kajle z zaseko in gobovo pašteto. Pestro bo tudi na stojnicah, kjer bodo ponudniki iz Besnice in drugih krajev po Sloveniji predstavljali domače pridelke in izdelke, od mesnih in mlečnih izdelkov, zelenjave in uložnin do slaščic, medu, vina, penin ter drugih lokalnih dobrot. Za najmlajše bo pripravljen otroški program, obiskovalce pa bodo razveselile tudi druge spremljevalne vsebine, med njimi ponudba lokalnih društev in podjetij ter zipline spust. Društvo Šola zdravja pa občanke in občane mestne občine Kranj vabi v programe aktivnosti za krepitev zdravja in dobrega počutja. Na jutranje vadbe na prostem, 1000 gibov, prvaje za moč plus 300. Vsako jutro izvajajo sklop enostavnih, strokovno vodenih vaj, s katerimi v pol ure razgibamo vse mišice in sklepe, pospešimo krvni in limfni obtok, izboljšamo ravnotežje ter zmanjšamo bolečino. Dva do trikrat tedensko pa izvajajo tudi vaje za moč, s katerimi krepimo mišice in kosti. Telovadba je na prostem, ob vsakem vremenu, na 8 lokacijah po Kranju, vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih. V mestni občini Kranj deluje 8 skupin in sicer jih najdete v Prešernovem gaju, na Planini, v Žabnici, Stražišču, v Bitnjah, Predosljah, Čirčah in v Šorlijevem naselju.
1: Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli. Dobrih 15, če manjka ura bo 7, Tilen in Saša sva v vaši družbi. Včeraj smo se potikali malo naokrog, na kranjskih cestah bodo torej odslej bo 11 električnih avtobusov, nov je tudi Kranva in bili smo na predstavitvi teh novih treh, kaj je povedal župan.
1: Sva že veliko tem klepetala, no pa vseeno, koliko novim avtobusom so se danes pridružili, še trije novi in koliko jih še čakamo?
2: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje, za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva, skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: Veš, kaj mi je predvsem všeč? To, da so te avtobusi tukaj lepo Kranjo brez reklam, ker so na njem tisti znani Krančani in je to zelo fino. Tako da recimo, voste se zdaj po novem lahko tudi zajdo Kalan. A ne?
2: Ja, v bistvu.
0: Res.

0: čas je za Kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 € manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
4: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
3: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
0: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Pridite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch. Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, 4 minutke so čez 7. Tilen, kdaj te je nazadnje kdo vprašal, kako si?
6: Ja, ti danes zjutraj, ne?
5: Jaz sem ful prijazna, kaj se tega tiče. Ja, sicer nočem pol slišati jamranja.
6: Ja, pa da spoveš vse, sam reč dober, hvala.
5: Reč dober, tako, tako. In upam, da ste dobro, upam, da niste že tretjič pritisnili snus, brez skrbiče, pa ste tako naravnani danes in v teh jesenskih mesecih. Je pa to mogoče zaradi jesenske depresije. Ali ta sploh obstaja, a gre za mit ali je resnična? O tem pa s terapeutom tudi v nadaljevanju tega našega druženja.
6: Premagati, veš.
5: A res?
6: Ti povem.
5: Ti si en tak terapijo, dobro.

življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih, polno tvojih, polno tvojih.

0: 9 minut je čez 7, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Saša in Tilen sva z vami. Nekaj tehničnih težav smo imeli, ampak ok, smo jih že rešili, kot kaže, je bilo malo tišine, ampak evo, smo nazaj. Upam, da ste vi ok, da vas ne matra kakšna jesenska depresija in če ste v zadnjih tednih bolj umirjeni, razdražljivi, brezvoljni ali pa vas kar nekaj skrbi, pa niste, niti ne veste kaj točno in zakaj, morda ni samo jesenska lenoba. Strokovnjaki govorijo tudi o tako imenovani jesenski test. Snobi. Krajši dnevi, manj dnevne svetlobe, sprememba rutine, vrnitev v šolo, službo, pa tudi občutek, da je poletja konec, da ga je prehitro bilo konec, vse to lahko vpliva na naše razpoloženje.
1: Sem še 2 meseca do novega leta.
0: Jaz upam, da bo čim prej sneg. No in zanimivo, že misel na praznike in decembrske obveznosti lahko pri nekaterih povzroči stres, čeprav je december še daleč. Pri meni pa lih to ne povzroča stresa, ampak tako navdušenje in odštevanje in ko mi čakam, da pridejo te prazniki, da se družina zbere, da pride Miklavž, dedek Mraz, Božiček, da gremo se sankat, smuča, da so ručke, darile.
1: Ej, jaz nisem sr strokovnjak, ampak jaz imam eno super idejo, kako to jesensko depresijo premagamo.
0: No dej, povej.
1: Greš te na dopust?
0: Ja, seveda, in ti kmal greš, da to je to, Marija, se mi dereš vtrožica.
1: Recimo,
0: no,
1: sorry.
0: Ti nisi strokovnjak, imamo pa strokovnjaka, Janez Logar, zakonski in družinski terapeut, pove, kaj lahko sami naredimo, da nas obdobje tega slabšega razpoloženja ne potegne vedno v globino.
2: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za
0: vidiš, ne dopust.
2: To smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe bolje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kaj ti res je, da nihče drug tega na mesto ne more narediti.
0: Tako, sami smo svoje sreče kovači in Tilen, če začneš dan z burekom, potem ne greš cel dan nič ven, zvečer na 2 aperola, to ne pomeni, da se boš dober počutil.
1: In če sem depresiven? Ne,
0: to je
1: nisem.
0: To je pa tudi res. No, če se vam zdi, da je oktober pa september, da je z njima nekaj narobe, pa potem še z novembrom, mogoče ste samo potrebovali malo več sonca, pa malo manj ponedeljkov, ne, to je pa ta tvoj dopust. Vzem dopust, izkoristi ture, bo doma, uživaj.

0: Love me like you do, dobro jutro, 19 minut čez 7, le ga medo, ker
1: Medo mi je rekla.
0: No, pustva, zdaj tole. Dejva, ne bo pogledat, kako je kaj z vremenom.
1: Ja, pa dejva, ne.
0: Upam, da te ne nosi luna preveč.
1: Ne, niti no, malo, dej. 6 stopin v Kranju, Bled, Radovljica 5, Ljubljana 3 stopinja, zanimivo, ne, da v centru že tok mrzlo. No, bo pa danes sončno, malo oblačnosti, čez dan najvišje dnevne temperature od 18 do 23. Izkoriste malo sončka še v te dveh dneh, ker četrtek, petek napovedujejo dež.
0: Res?
1: Res.
0: Pa je pa treba kam žurat, kam
1: ali
0: noter.
1: Ali pa na dopust.
0: Dej se ne gler toliko ta mikrofonu, pa ne reš. Kam greš na dopust?
1: Ja, vse boste videli.
0: Ja, kaj bomo videli? Ja. Povej mal.
1: Bella Italia.
0: Bella ja. Italia. Ja. Dobro, super. Zdaj pa še malo tle, pa bod par stvari. 20 minut čez 7 je Goran Karan. Kako da te zaboravim? Imaš kakšen recept, kako se pozab, recimo?
1: Ko se pozab?
0: Ja. Enostavno, preklopš.
1: Preklopeš.
0: Glava je naredi svoje.
1: Ali pa glavo
0: vzit. Glavo vzit. Pa te pa odpilejo v belih ali.

0: Dve minutki še manjkata, ura bo pol osmih. Dobro jutro z gorenjskega jutra.
1: Stila.
0: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Belkove in Majstrove ulice v Radovljici, da bo danes od 8 do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Tako, ker pa smo na radiju, ne, nimamo samo obvestil, imamo samo pozitivo in skupaj tole prebrodimo jesensko depresijo, o kateri tudi danes govorimo.
0: Tako.
2: In kaj božga, kot da se vrnemo v stare čase k Backstreet Boysom in dobro glasbo, nostalgijo.
0: Mojo osnovno šolo.
2: Tako.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
16: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
15: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Več kot 60 zobozdravnikov bo v tem tednu opravljalo brezplačne preglede in posvete. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij tako letos ne poteka le en dan, ampak kar ves teden, vse do petka 9. oktobra. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da si zobe vsaj dvakrat dnevno umiva 69% odraslih med 18. in 74. letom starosti. Priporočilu tako ne sledi skoraj tretjina odraslih. Dvakrat dnevno si zobe umiva 78% žensk in le 60% moških. Teden je namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dlje časa niso obiskali. Med zobozdravniki, ki bodo ponujali svoje storitve, so tako koncesionarji kot tudi zasebniki. Na Gorenjskem bo svoje vrata za brezplačne preglede in posvete odprlo 5 ambulant. In sicer v Kamniku ambulanta Zgodbe nasmehov Nina Kotnik Travnik, v Kranju zobozdravstvena ordinacija Simona Debelak in zobozdravstvena ordinacija Križnar, v Lescah Apex Mojca Poličar in pa Delta zobozdravstvo Pija Hafner. Na termin se je mogoče prijaviti na spletni strani Zdravniške zbornice. Ob tem pa svetujejo še, da na dan termina pridete pripravljeni z morebitnimi vprašanji ali težavami, saj je čas znotraj termina omejen. Posamezni pregled oziroma posvet bo trajal od 15 do 30 minut. Akcija letos poteka že četrtič, prejšnja tri leta je potekala le en dan, letos pa so jo zaradi dobrih odzivov razširili na ves teden. V treh letih izvajanja akcije je sodelovalo več kot 150 zobozdravstvenih ordinacij, skupaj pa je bilo rezerviranih več kot 1400 terminov.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
4: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Upam, da bo kačinka. Ne, ja. Bo treba še malo počakati, če imate 15. plačo. 20 minut še manjka do 8. Dobro jutro. Midva sva danes stala na eni nogi, pa tako? Ne zato, ker bi bila trapasta, ampak zato, ker sva preverjala en test. In takole se bomo šli tele teste ob torkih in danes je takle test. Koliko sekund lahko stojite na eni nogi? Dajte to v službi zdaj le probati.
1: Tako, sigurno pijete,
0: pijete kavo zdaj le verjetno, dajte po kavi to narediti. To ne bi bil precej dober mini test tega, kako se naše telo stara. Raziskave namreč kažejo, da se ravnotežje s starostjo opazno slabša, pri starejših pa je boljše ravnotežje povezano tudi z manjšim tveganjem za padce in daljšo življenjsko dobo. Torej, dober rezultat je nekje od 20 do 30 sekund, če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje, starejši od 65 let, zdržali okoli 11 sekund. Torej, če poslušate zdaj doma ali pa v službi, dejte poskusiti, ampak previdno ob stolu ali pa pultu in ali pa ob sodelavcu, pa po nesrečnega padete. Ja, šte je torej ena noga, pa še druga noga, tako malo probite.
1: Nama je šlo dober.
0: Nama je šlo dober, ja.
1: Tako mlada, mlada.
0: Mlada, isti letnik.
1: Sva bila pa zdaj trezna, ne, ker sva to probavala. Tako da, mogoče, če za vikend to probava, bo rezultat drugačen.
0: Mogoče, bova probala, sem tega pa ne bova objavila, tako kot sva tole objavila.
1: Ne.

0: Irene Marlin v naši družbi, ko 10 minut še manjka do 8.
1: Stila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Bevkove in Majstrove ulice v Radovljici, da bo danes od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno moteno oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na tridnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
6: Kaj si najdel?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdel?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
9: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
11: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Petar Granšo, jedina, ura je 8.
1: Jutro na Radiju Kran, pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
4: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
3: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa te dni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrdljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
0: Ja, dobro jutro, skrbiva že od 6. ure in skrbila bova vse tja do 10. Bodite in ostanite v naši družbi, tudi vi. Upam, da vas ne matra preveč kakšna jesenska depresija. Ni razloga za to, z dobro glasbo naj gre ta hitro mimo. Uživajte, dobro jutro.

0: Dobrodošli v naši družbi, Gorenjsko jutro z vami na poti v službi ali pa doma. Če ste na poti, ste morda na enemu od treh novih. Kajti na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov je tudi kranvaj in trije novi električni busi, ki smo jih dobili včeraj. Malo smo poklepetali tudi z županom mestne občine Kranj Matjažom Rakovcem na samem tem, na sami v te utvoritvi in pa prvi vožnji.
1: Zanimivo je, da drugot imajo po avtobusih reklame, tukaj v Kranju pa nekoliko drugače vse skupaj zapakirano.
2: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim osmi so se zdaj pridružili še tri oziroma dve znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvasti, potem Ajda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na treh različnih področjih oziroma dveh, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji pripadala Ajdi Kalan.
0: No, zdaj, če greste z avtobusa dol, poglejte hitro, na katerem sedite danes, s kom se danes vozite, mi pa vozimo dalje tole našo karavano Hari Matahari. Strah me, da te volim. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ritmix v naši družbi 18:08 je dobro jutro in dober dan voščiva Tilen in Saša. Živjo.
1: 6. oktobra smo danes in obeležujemo kateri dan, Saša?
0: Svetovni dan cerebralne paralize.
1: Tako. Gre za stanje, ne, ki vpliva predvsem na gibanje, držo, nastane pa zaradi poškodb razvijajočih se možganov. No, ampak danes ni pomembno sam, da govorimo o tem, pa o sami diagnozi. Pomembno je govoriti o tem, da je treba te ljudi tudi vključevati, o dostopnosti in pa o enakih možnostih za vse.
0: Midva bova danes nekoga vključila v del najnega jutra oziroma popoldneva. Nekoga bova obiskala in razveselila, več pa boste videli tudi na naših socialnih omrežjih.
1: Se veselimo.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: here.
1: Snow Patrol in Chasing Cars v naši družbi, ko 4 minutke še manjkajo do 8:30. Mi dva voščiva dobro jutro in upava, da uživate v naši družbi in da boste tudi v nadaljevanju, ko bo čas za tole. Takoj zatem pa še Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid.
2: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Pst, oktober bo fest.
3: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
2: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
4: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
2: To bo fest. Prid.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor.

0: in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
4: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: V kranjski mestni knjižnici je mesec oktober že tradicionalno zelo živahen. Za začetek so minuli teden ponudili koncert Včasih je luštno bilo. Pevske skupine Bodeče neže, ki so s pevskim večerom obeležile 35. obletnico svojega delovanja. Ta petek pa prihaja Ups, predstava za vso družino, zabavna, igriva in polna nepričakovanih preobratov, ob katerih se bodo zabavali tako otroci kot odrasli, pravi Nina Svetel.
6: To je komična predstava gledališkega pevskega zbora, ki jo bomo organizirali ob zaključku projekta in pa art. Na to imamo pa seveda vse te naše redne zadeve na zdravje, potem literarno ozvezdje, kjer gostimo Toneta Partliča, potem tudi impro predstava, bo na programu tudi seveda spet ponovno čas za film, v oktobru gledamo, kar je treba storiti, pridružite pa se lahko tudi raznim delavnicama oziroma dogodkom, naprimer izmenjevalnici oblačil, ki je tretja sobota v mesecu, 24.10. šahovskim simultankam, granju igre Go, lahko igrate Scrabble. Konec meseca, se pravi od 18.10. naprej, pa se na programu zvrstijo seveda še Jenkovi dnevi, slavnostno podelitvijo Jenkove nagrade letos začnemo in sicer 18.10. ob vseh nominirancih in pač pesnikih in pesnicami, pa bo z nami tudi Janez Dovč, ki bo dogodek pospremil z glasbo. Na to potem v ponedeljek 19.10. nadaljujemo z antologijo dosedanjih nagrajencev Jenkove nagrade in pa potem s prav posebnim koncertom Pejsaže Prekmurja, ko bo Alja Petric, ki je uglasbila slovenske pesnike 21.10. Dogodkov je seveda veliko več, jaz sem omenila le tiste, ki se bodo odvili v naši knjižnici. Za poln program seveda preverite na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj, kar se res veliko institucij se udeležuje in sodeluje pri programu.
7: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
8: Dnevi so krajši in naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Robi Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, ko 20 minut še manjka in ura bo 8.
1: 9.
0: Devet, koliko sem smotana in kar zavajam tle ljudi. Ja, 9, itak da 9. V glavnem, jaz toliko sva rada v vaši
1: družbi. A ti si
0: jo
1: že predstavila naprej, a ne?
0: Ja, mi smo že predstavili tole. Ja, kmal predstavljam uro, ampak ne bova zdaj o tem, da predstavljamo uro, ampak bova o tem, da če ste recimo zdaj v službi, pa bi mogli malo vstati, ker ne moramo kar naprej sedeti. Dejte vstati in naredite en test. En test, da stojite na nogi kot flamingo, je rekel Tilen, midva sva to že naredila. Kaj ti? Koliko sekund lahko stojiš na eni nogi? To naj bi bil precej dober mini test tega, kako se naše telo stara. Raziskave kažejo, da se ravnotežje s starostjo opazno slabša. Pri starejših pa je boljše ravnotežje povezano tudi z manjšim tveganjem za padce in pa daljšo življenjsko dobo. Dober rezultat je nekje od 20 do 30 sekund, no če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje starejši od 65 let zdržali približno 11 sekund. Torej, če zdaj poslušate, ali doma v kopalnici, ko umivate zobe, dajte eno nogo gor.
1: Pa
0: če ste v službi,
1: se primite zraven vsem.
0: Ja, dajte se prijeti, mislim, dajte se nasloniti na onega najbolj seksi sodelavca, da pol,
1: Saša,
0: ne moreš več, ne?
1: A zato si na mene naslanjala.
0: Zato sem se jaz, da te
1: mater,
0: konč.
1: Mater, imamo švohpante tlele.
0: Mater je vroče, neki to voli vroče in Kalifornija. Dajte stati na eni nogi, no, mal. V službi, mal bo zabava, nušten bo, sporočite, kako je bilo, zabavali se boste. Mi dva bova pa vsak tork imeli ene take izive.
1: Super.
0: Zanimive. Da vidva, koliko sva kaj
1: koliko sva,
0: elastična. A sva sploh, a nisva, ja.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Oviran promet je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Blagovica proti Ljubljane, pa promet ovira predmet na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da srečno, varno in počasi, če opazite še kaj novega. Tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno. Takole, mi pa v gorenjskem jutru, 10 minut do 9, nadaljujemo z dobro glasbo. Brez ljubezni mi živeti ni, še prej pa Marija, Blondi in ozadju že Falko in Janine. Uživajte, dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Brez ljubezni mi živeti ni, ura je 9.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
3: Restauracija hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, vošim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. V parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji dve leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairfort umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktoberu sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
4: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Novim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
5: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
6: Dobro jutro.
1: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
0: Ja, tukaj sva v vaši družbi. Dobro jutro, 4 minutke čez 9. Bee Gees v nadaljevanju, Eros Ramazzotti, Michael Jackson. Potem pa tudi o tem, da če ste otožni, je morda kriva jesenska utrujenost oziroma jesenska depresija. Mm-hmm. A to obstajam, Tilen, kot en velik strokovnjak in manj dober recept za vas.
7: Zelo dober.
0: Ja, upam, da vdelval.

0: Michael Jackson v naši družbi, 15 minut čez 9 v vaši družbi, tudi Tilen in Saša, v nadaljevanju pa še Đorđe Balašević. Prva ljubav, se spomniš svoje prve?
1: Vse, ja.
0: Se, pa nisi bil depresiven pol zaradi nje, ali?
1: Sem.
0: Okay. Ampak zdaj ne bomo o tej ljubezenski depresiji, čeprav je to kar dobra tema, mogoče jo kdaj odpreva, ampak bova govorila o jesenski depresiji in utrujenosti. Če ste v zadnjih tednih bolj utrujeni, razdražljivi, brezvoljni ali pa vas nekaj skrbi, pa niti ne veste točno zakaj, morda je to ta jesenska lenoba in jesenska utrujenost. Krajši dnevi, manj dnevne svetlobe, spremembe rutine, vrnitev v šolo in službo, pa tudi občutek, da je poletje prehitro minil in da nismo postorili vse, kar bi morali, vse to vpliva na naše razpoloženje. In zanimivo, že misel na praznike in decembrske obveznosti lahko pri nekaterih povzročijo stres, čeprav je december še daleč. Mene pa to po konc držim.
1: Da je tle zima, ne?
0: Lučke, zima, sneg, zakurt v kaminu, deci vinčka lepo, mene... ne smemo spodbujati alkohola, ampak ja, to mene po konc drži.
1: Mene edina stvar, ki me drži še po konc, je to, da grem zdaj zelo kmalo na dopust, drugače bi bil že v jesenski depresiji, oziroma ne smemo govoriti o depresiji, ker to gre za daljši čas.
0: Ja.
1: Moramo govoriti o sezonski afektivni motnji.
0: O, Marija, pa si res pravi strokovnjak, ampak jaz bom vsem preverila še pri strokovnjaku to. Janez Logar v naši družbi, zakonski in družinski terapeut, kaj lahko sami torej naredimo, da nas obdobje slabšega razpoloženja ne potegne vedno globoko.
2: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Zdaj, to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe bolje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kaj ti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Tako je, če si ti srečen, so drugi okrog tebe srečni, tako da čim več dnevne svetlobe, gibanje, priporočljivo je vsaj 30 minut na dan, urejen spanec in predvsem neka rutina lahko pomaga k temu. In ja, naj vas ne spravljajo te zimski meseci pa decembrski v depresijo. Pa to so lepi meseci, no?
1: Zelo.
0: Si treba tako narediti. Ej, veš kaj pravijo, vse v glavi. En klik pa se lahko vse spremenim. Đorđe Balašević, prva ljubav.

0: CCR in Have You Ever Seen The Rain, ko 4 minutke še manjkajo do 9:30, vas lepo pozdravljava.
1: Tilen in Saša in še dva dni manjkata, da bomo lahko videli v živo tudi dež.
0: Ja, pravijo, ne, da bo pol slabo, tako da izkoristite sončne žarke. In dobro glasbo tudi pri nas v nadaljevanju Crvena jabolka in Madonna.
2: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
3: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
4: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si.

0: se vidimo u Kranju. Vabljeni!
1: Jutro na Radiju Kran, pokrovitelj.
2: Išćete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross u autocentru Jereb Kran. Prodaja, odličan Toyota servis i seveda, tesna vožnja. Autocentar Toyota Jereb Kran.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran i okolico.
3: Kranjski operativno-komunikacijski centar je v petek zvečer prejel več klicev občanov o pokanju petard, vožnji skuterji in kurjenju ognja na enem od igrišč na tem območju. Ob prihodu policistov so se skupine mladostnikov takoj razbežale, policisti so se na območju planine zadrževali dlje časa in opravili več kontrol tudi po okoliških ulicah, vendar kršiteljev niso izsledili. Zato nadaljujejo zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev ter hkrati naprošajo občanke in občane za pomoč. Vse, ki bi o dogodku ali udeleženih osebah karkoli vedeli, prosijo, da koristne informacije sporočijo na policijsko postajo Kran ali na anonimni telefon 080 1200. S podobno problematiko so se soočili že med lanskimi božično-novoletnimi prazniki in ob sodelovanju več deležnikov je bilo teh kršiteljev v nadaljevanju manj. Na dogajanje so se odzvali tudi na mestni občini Kran, kjer so poudarili, da so se ob podobnem dogajanju lani decembra povezali s pristojnimi službami in uvedli ukrepe, med drugim redne nadzore redarjev na območju planine. Redari so na območju prisotni vsak dan, njihova prisotnost pa bo tudi v prihodnje ostala pomemben del zagotavljanja reda in varnosti. Sodelovanje različnih služb je takrat prineslo rezultate in število tovrstnih kršitev se je zmanjšalo. Tudi zdaj bodo nadaljevali z nadzori in po potrebi prisotnost še okrepili, dodajajo na občini. Policija ob tem opozarja, da se tovrstni dogodki večinoma pojavljajo v večernih urah med 17. in 22. ter da so med identificiranimi osebami ponovno tudi mladoletniki stari med 14 in 18 let. Župan Matjaž Rakovec ob tem poudarja še, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Mestna občina Kran, redarstvo in policija so povezani in bodo tudi v prihodnje skupaj spremljali dogajanje ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Hkrati pa, kot dodaja, k temu pomembno prispevate tudi občanke in občani s pravočasnim obveščanjem in informacijami, ki lahko pomagajo pri izsleditvi kršiteljev.
4: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Navnosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija center Kran. Tehnični je mala maca.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Crvena jabuka in tamo, gdje ljubav počinje, ko dobrih 20 še manjka in ura bo 10, stilno sva v vaši družbi in počasi zaključujeva tole jutro, ampak jutro v studiju zaključujeva. Šibava pa nekam drugam. Danes je svetovni dan cerebralne paralize in nekoga bova razveselila danes tudi midva. Boste več videli tudi na socialnih omrežjih. Budite z nami.
1: Pa, pa. Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
5: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečen z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
12: Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: bilo jutro na Radiu Kran.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskemu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila o obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in 6 ranjenih. Letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Zastoji so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Proti Ljubljani je zastojen na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na Primorski od Vrhnike, pa na Gorenjski od Vodic.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Lep dobro dan z Radia Kran. Torek se je že začel pisati, pa se piše še naprej. 4 minute čez 10 je, to pa je dopoldanski prvi del programa na Radiu Kran.
0: Info točka.
5: V infotočki najprej ena pozitivna informacija. Po kranskih ulicah in cestah vozijo novi 3 električni avtobusi. Včeraj je potekala predaja, tako da so 3 stari dizelski odšli stran. Mi smo bili tam, več o tem tudi v nadaljevanju, kot tudi o tem, da se počasi že lahko spogledujemo tudi z zimsko športno sezono. Danes naprimer slovenski smučarski skakavci in skakavke v Kranju tekmujejo za naslov poletnih državnih prvakov na skakalnici pod Šmarjetno goro, se upravičujem. Ja. Poklicali pa bomo tudi v mestno knjižnico Kranj. Danes in pa v petek sta dva zanimiva dogodka, več bomo seveda povedali v nadaljevanju, najprej pa se bomo malce razvajali z muziko. Tole je Hathaway, What is Love?

0: Hathaway in What is Love na Radiu Kran. 10:60 je dober dan, če ste na poti, srečno pot in varno vožnjo in pa hvala za prevoz, če se lahko tako izrazimo. Tudi če ste z avtobusom, ne bo nič narobe, no po Kranju lahko ponovem tudi z 3 novimi električnimi avtobusi. Včeraj je potekala predaja novih potniških vozil, ki so nadomestila 3 stare dizelske smrdeče avtobuse, če se lahko takole v ekološkem smislu izrazimo. No, mi smo bili tam, takole je primo predajo pospremil tudi župan Matjaž Rakovec.
1: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih. Danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje, za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: Torej, veliko se vlaga v Kranju, v tale električni javni promet. 3 novi električni avtobusi, še 6 starih je v obtoku, ki se vozijo na dizelsko gorivo. Poleg tega imamo tudi nov minibus Kranvaj, ki sprejme do 6 potnikov in je namenjen prevozom v centru Kranja, predvsem tistim, ki se težje gibajo in težje potujejo po svojih opravkih v mestu. Pa tudi napoved nove električne superpolnilnice, na kateri se bodo lahko polnila ta vozila, ker seveda električni avtobusi, pa tudi drugi večji porabniki in vozila se morajo nekje polniti. In mestna občina Kranj je torej v promet predala 3 nove električne avtobuse, ki bodo nosili tudi nove podobe. Kot ste morda opazili, novejši avtobusi kranjskega mestnega potniškega prometa nosijo podobe posameznikov, ki so tako ali drugače povezani s Kranjem in pa so zaznamovali našo krajino. In na avtobusih, ki vozijo po Kranju in okolici, tako lahko opazite podobe Franceta Prešerna, Janeza Blajvajsa, tudi Janeza Puharja. No, tokratni novi 3 avtobusi, ki so jih v obtok predali včeraj, pa bodo nosili bolj sodobne podobe. Na njih so upodobljeni radijska napovedovalka in mentorica mnogih novinarjev in napovedovalcev Ajda Kalan, ja, bila je Krančanka, pa tudi pionirka slovenskega ženskega alpskega smučanja Slava Zupančič in legenda kranskega in slovenskega kolesarstva Franc Hvasti. Tako, mi pa se zapeljemo naprej z muziko.

Pozdravljeni nazaj, Infotočka je tole na Radiu Kranj. Kranjski policisti so bili včeraj zjutraj obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj okoli 8. ure na ulici Nikole Tesle v Kranju. Voznik mopeda je pripeljal z Gogalove ulice, to je območje planine, in zavijal desno na ulico Nikole Tesle, po njej pa je proti osnovni šoli Jakoba Aljaža pripeljal otrok. Med njima je prišlo do trčenja, otrok pa se je pri tem lažje poškodoval. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policija išče in poziva voznika mopeda, da se zglasi na policijsko postajo Kranj, prav tako poziva morebitne očividce. Sedaj pa na šport. Počasi, ampak res počasi lahko tudi že pogledujemo proti zimski športni sezoni. Slovenski smučarski skakalci in skakalke se bodo danes v Kranju pomerili za naslove poletnih državnih prvakov. Poskusna serija na skakalnici bo ob 16. uri, prva serija uro kasneje, torej ob 17. No, ob 19. pa pod žarometi pa se bo začela še mešana ekipna preizkušnja. Nika Prevc bo branila tretji zaporedni naslov državne prvakinje, naslov med skakalci pa bo branil njen brat Domen. Sicer se letošnja sezona smučarskih skokov pričenja konec novembra na Poljskem, no alpski smučari začnejo že konec novembra v Zeldnu, biatlonci pa bodo začeli v prvem decembrskem vikendu, predvidoma tradicionalno v Östersundu na Švedskem.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran. V naslednjih minutah pa bomo preverili, kaj je novega v mestni knjižnici Kran. Oktober se je že lepo začel in lepo pognal. Na drugi strani pozdravljam Nino Sveter z mestne knjižnice Kran. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljeni. Pri nas mislim, da se je oktober začel že septembra. Ne vem, neki tak občutek imam.
0: Ja, a veste, kolikrat se jaz spomnim, da je poletje le še bežen spomin? In da v trgovinah že prodajajo vse za december. Mislim, dejansko se dobi.
1: Aha. No, poletje je bežen spomin že 1. septembra, se to se ve, ne?
0: Ja, jaz pa živim v iluziji. Nina, povejte mi malce bolj realne stvari. Ne?
1: Ja, torej, zdaj greva kar na realno, ker je pač le 6. oktober.
0: Res je. Kaj se v tem tednu pri vas dogaja? Najbolje, da kar začneva.
1: Najbolje, da res. Ja, v tem tednu se poslušalci lahko pridružijo izmenjevanju.

0: in ki se nam vsem nabirajo in pač vsi vemo, da prej ali slej postanejo nezanimive. In če si jih malo izmenjamo med sabo, mogoče lahko postanemo še malo bolj ekološki. Tako da je pa to že danes in sicer torek med 17. in 19. uro na otroškem oddelku. Nekaj časa še imate, mogoče da pobrskate po svojih omarah in se nam pridružite kadarkoli med tema dvema urama. Se pravi, hkrati z izmenjevalnico pa bo potekala tudi delavnica za otroke, na katere se pa je pač potrebno prijaviti, in sicer delavnica izdelave namizne igre iz gline. Namenjena je otrokom 10+, oziroma tudi mlajšim, če ampak oni rabijo spremstvo staršev. Tako da pridite danes popovdne, na otroškem oddelku bo zelo pestro. No, potem pa se v tem tednu lahko poslušalci pridružijo tudi zabavni predstavi gledališkega pevskega zbora Ups. Z nami bo ponovno Teja Vidmar, tokrat v vlogi zabavne zborovodkinje, mislim, da definitivno je, če pogledate fotografijo, ob kateri ste se nasmejali
1: na vaši spletni strani.
0: Ja.
1: Tako, ja. Pade
0: ja,
1: v oči tale fotografija, res vsem poslušalcem priporočam. www.mkk.si, mestna knjižnica Kran, na prvi strani je fotografija te upadljive zborovodkinje. Ja.
0: Definitivno tudi predstava je taka, kot je fotografija. Ne, Teja Vidmar je čudovita, tako da vabim, če bi se radi malo nasmejali. Predstava je namenjena tako odraslim kot otrokom. Je pa en prav poseben vzrok, da jo pripravljamo, in sicer ob gostovanju partnerjev projekta Art Connecting People, ki prihajajo iz Italije, Češke in pa Portugalske. Ob tej priložnosti pa bomo predstavili še parkovne klopi, ki smo jih poslikali v sodelovanju z umetniki in našimi uporabniki. Torej, vabljeni v petek 9.10. ob 18. uri. Predstava pa bo potekala v mladinski sobi.
1: Hvala, Nina, za tokratno javljanje in lep pozdrav v mestno knjižnico Kranj. Pa še nekaj, bližajo se tudi Jenkovi dnevi, ne? O tem bova pa govorila čez približno 2 tedna, kaj ne?
0: Res je.
1: Dobro. Do naslednjič. Lep pozdrav.
0: Enako. Dio.
1: Ja, v nadaljevanju današnjega programa pa se najprej ustavimo nekaj po 11. uri, vodaj Puls dneva, ko bomo danes govorili o živi meji. Namreč jesen je zelo primerna za sajenje nove žive meje, mi pa smo se podali v raziskovanje, kako izbrati pravo vrsto žive meje, kaj narediti, da se bo dobro prijela in da bo gosta, ter da bo opravljala to vlogo, zaradi katere jo namreč sadimo. Raziskovali smo tudi, ali je cipresa oziroma klek, ki je še vedno zelo pogosta živa meja, dobra izbira in zakaj dejansko se dogaja, da odmira. Predlagali pa bomo tudi boljše alternative, naš sogovornik pa bo strokovnjak Peter Ribič z Biotehniškega centra Naklo, zato nekaj po 11. uri vabljeni v našo družbo. Nekaj po 12. tudi danes oddaja naš kraj za nazaj, ki pogleda nazaj v preteklost današnjega datuma, 6. oktober, marsikaj skriva, kaj pa skriva, pa razkrije Urška nekaj po 12. Ob 13.30 pripravljamo tudi danes sveže vesti in novice iz naših krajev v oddaji Gorenjski mozaik. Popoldan med 14. in 18. pa smo vaša družba v drugem delu tega dne, ko vas je večina že tako ali drugače po opravkih, no tisti, ki pa danes popoldne delate oziroma ste v službi, pa vam mi lahko pomagamo ta del dneva nekako hitreje prebroditi. Tako, mi nadaljujemo z tem, kar pride ponavadi po koncu oddaje, potem pa seveda tudi z glasbo.
2: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
1: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti.

0: Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek. Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja, in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
9: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
8: Spoznajte razliko na goba.eu.
10: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi so v petek odprli razstavo del nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Voglje 2026, ki je bila julija v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur. Svoja dela razstavlja 14 umetnikov iz Slovenije, Rusije in Avstrije. Na ogled pa so tudi portreti umetnikov, delo mladega fotografa Matica Komana, ki je bil del simpozija na predlog izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Obiskovalce razstave in prisotne umetnike je najprej pozdravila vodja ateljeja Barba Štenberger Zupan, ki je v svojem nagovoru med drugim izpostavila.
16: Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materiala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje. Veliko tega, kar se na simpoziju zgodi, ostane nevidno. V pogovorih, ob delu, opazovanju drugih, v majhnih tehničnih nasvetih, poskusih in tudi v napakah. Toda prav iz tega nastaja ustvarjalno okolje, ki presega posamezno delo. Keramika je namreč umetniški medij, pri katerem je proces izjemno pomemben. Posebna vrednost našega simpozija pride v prepletanju tradicije in sodobnosti, v znanju, ki se prenaša, vendar se pri vsakem umetniku na novo interpretira.
15: Razstava del nastalih na simpoziju Voglje je tokrat prvič predstavljena izven Šenčurja, kjer je kar 20 let gostovala tudi stalna razstava umetniške keramike, edina v Sloveniji. Tokrat so jo postavili v muzejskem kompleksu kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi, s katerim upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, zato je udeležence razstave nagovoril tudi direktor zavoda Matjaž Koman. Razstava bo na ogled do 1. novembra in sicer od torka do petka od 9. do 16. ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 17. ure.
6: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
17: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Proti Ljubljani je zastojen na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na Primorski od Vrhnike, pa na Gorenjski od Vodic.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev v gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premier Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščan v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni. Kadre pa bodo prerasporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Če spomnimo, je Janša nedavno napovedal, da bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Ali selitev v zasebni sektor še ostaja možnost, ni jasno. Vrtci bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt na že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
7: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
6: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
7: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Priteraš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoje še beležimo proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno.
9: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
10: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Radio Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
11: Jesen je zelo primeren čas za sajenje žive meje, saj so tla še razmeroma topla, izhlapevanje je manjše, rastline pa imajo pred zimo čas, da začnejo razvijati korenine. Posebej aktualno pa je sajenje listopadnih rastlin in sadik z golimi koreninami. Zato, če razmišljate o živi meji, ki bo vašemu vrtu dala več zasebnosti, zavetja in zelenja, je zdaj dober čas za to, kako pa izbrati pravo vrsto, kako pripraviti tla, kaj narediti, da se bo živa meja dobro prijela, bomo povedali v nadaljevanju. Sicer lahko mi to povemo in damo na svet, a na koncu je vse odvisno od vas. Imamo pa srečo, da je z nami nekdo, ki ve, kako se stvari streže, zato imate več možnosti za končni uspeh, če nam prisluhnete. Na drugi strani pa pozdravljam gospoda Petra Ribiča z Biotehniškega centra Naklo. Lepo pozdravljeni.
12: Dobar dan.
11: Torej, jesen ali zgodnja pomlad sta najprimernejša za sajenje žive meje. Katere vrste rastlin, če greva kar na začetek, katere vrste rastlin pa se najpogosteje uporabijo za žive meje, da poslušalci morda, če dvomijo, kaj izbrati, zožajo izbor?
12: Zdaj tako, če vas smem najprej dopolniti, ko ste v uvodu povedal sajenje z golimi koreninami in tako naprej. Včasih leta nazaj smo živo mejo bolj ali ne vso sadili z golimi koreninami. To pomeni, da so sadike prišle iz drevesnic, da so bile po domače povedano brez lončka, brez gojene koreninske grude in z golimi koreninami sajenje pomeni, da jih sadimo pozno jeseni, zato da je čim manjši šok ob presajanju. Danes več ali manj, ker rastline v glavnini prihajajo iz uvoza, tudi nekaj svojih proizvajalcev imamo seveda, ampak ker prihajajo drugod, so tudi sadike za živo mejo posajene v lončke. To pomeni, da ni toliko pomembno, da v času sadilne sezone sadimo, ampak jo lahko tudi izven. To pomeni pozno spomladi, zgodaj jeseni, se pravi, ko je tisto glavno obdobje za sajenje že mimo. Če so rastline v lončkih, to pomeni, da ne doživijo šoka ob presajanju, bolje se primajo in zato tudi danes več ali manj imamo tudi za sadike žive meje vse v lončkih in na ta način je sezona sajenja podaljšana. Ker ste pa vprašal me o sami izbiri rastlinske vrste, je pa zagotovo seveda med listopadne prištevamo tako gaber, ki je naša avtohtona vrsta in je glede na vzdržljivost zagotovo daleč najbolj vzdržljiva. Ljudje pa danes izbirajo bolj kot ne vse zimzelene, se veste, lovorikovec je trenutno številka ena po zaželenosti, tako da postaja že invaziven in pa seveda številne druge rastlinske vrste, ki so primerne za sajenje živih mej.
11: Ja, hvala za dopolnitev in pa tudi za odgovor, se pravi najbolj popularna v glavnem, ne, ste rekli lovorikovec številka ena, gaber pa je avtohton in najbolj vzdržljiv, verjetno pa tistega, ki sadi živo mejo, seveda najprej zanima, kako hitro bo to zraslo.
12: Zdaj tukaj bom rekel tako, seveda ljudje pridejo v neke novogradnje, zgradijo nove hiše, nove domove in pričakujejo, da tudi rastline, ki bodo jih posadili na vrt, da bojo kar se da hitro zrasle in na ta način skrile jih pred nezaželenimi pogledi. Jaz moram tukaj poudariti to, da pač pri lesnatih rastlinah, olesenelih rastlinah se prehiteti ne da. Mi lahko kupimo malenkostno starejše sadike, zato da bodo hitreje zrasle in pač da bodo lepo naredile zeleno steno. Ampak obvezno je, ko rastline posadimo, da jih prvo leto tudi močno porežemo. S tem seveda skrajšamo poganke, s tem pač mogoče malenkostno kasneje pridemo do tistega zaželenega učinka prekritosti, prekrivnosti. Pri živih mejah ne moremo prehiteti. To res poudarjam, ne moremo prehiteti in prvo, drugo, tretje leto je nujno, da jih močno porežemo, zato da rastline prisilimo, da gre energija najprej v rast korenin, ki je pomembno za dobro stabilizacijo v tla in pa da se rastline začnejo nastavljati veje, poganke čim nižje pri tleh. Če tega ne bomo naredili prvo, drugo leto, seveda ljudje, da bodo čim hitreje dobili zeleno steno, se zgodi to, da rastlina zelo hitro zraste, gre za soncem, tam, kjer je dovolj svetlobe, medtem pa v spodnjem delu rastline ali ogolijo, ali pa v spodnjem delu pri tleh ne nastavijo novih pogankov. S tem potem v nadaljnih letih, govorim od petega leta dalje, ne moramo dobiti dobre prekrivnosti že od tal navzgor. To je glaven problem, zato vsem poslušalkam in poslušalcem polagam na srce, da brez kakršnekoli slabe vesti rastline, ki so jih prinesli iz vrtnega centra in želijo posaditi v živo mejo, tudi močno porežejo, vsaj eno tretjino rečemo in na ta način rastlino prisilijo, da bo od samih tal naprej začela nastavljati poganke, ki jih bodo v nadaljnih letih lahko lepo oblikovali v trapezasto obliko, tako kot živa meja tudi mora biti.
11: To je bila najbrž ta prva skrivnost, ki jo je dobro vedeti. Torej, na svet številka ena, poleg izbire hiti počasi.
12: Tako je, tako je, absolutno, absolutno. Prehiteti ne moramo, to je treba poudariti.
11: Privoščimo si sedaj nekaj glasbe, kmalu nadaljujemo, bomo pa odgovorili še na veliko vprašanj, analizirali bomo tako ciprese kot tudi še lovorikovec.

0: Pozdravljeni nazaj v današnji oddaji, govorimo o sajenju žive meje. Z nami je Peter Ribič z Biotehniškega centra Naklo. Prej sva končala pri tem, da se narave prehiteti ne da in da rastline rastejo s tako hitrostjo, kot pač rastejo. Zakonitosti narave so pač zakonitosti, ki jih ne moremo prehitevati ali obiti. Je pa ena izmed rastlin, ki je bila tudi dolga leta zelo popularna, pa zadnje čase vedno manj, cipresa. Morda zakaj je vedno manj popularna? Ne? Povezano je tudi z škodljivci, s težavami, ki jih cipresa imajo pri rasti.
1: Tako je. To govorimo seveda o kleku, a ne? Klek spada med luskarje, pogovorno mu rečemo pač cipresa ali pa neprava cipresa. Tuja se je izkazala za zelo neuporabno rastlino, seveda prva leta raste hitro, lepo prekrije, ne rabimo neke blazne skrbi o sami obliki, ker raste pravilno, tako kot naj bi živa meja rasla, se pravi, da na koncu oblikuje tisto trapezasto obliko, spodaj širše, zgoraj ožje, ampak je tam po 10-12 letih jo začne napadati škodljivc, proti katerem bi mogli zelo močno škropiti z insekticidi, ampak ne glede, tudi če mi škropimo, v okolici so ravno tako okužene te sadike in temu primerno potem seveda škodljivci preletavajo in slej ko prej se vse začne sušiti. Tuje oziroma kleka ali te cipresa absolutno ne priporočam, čeprav tam 15-20 let nazaj je bila totalno popularna rastlina, jo ne priporočamo, ker jo je tam po 15 letih maksimum potrebno zamenjati. To je pa seveda poseg, to je tudi strošek. Ampak iz tistega uporabnega vidika za laične vrtnarje je pa sila uporabna rastlina delovala, ker se je pa seveda v zadnjih letih izkazalo za žal ne več ravno zaradi tega škodljivca. Zakaj do tega prihaja? Mogoče samo toliko. No?
0: Ja?
1: Seveda, to so tuje rodne rastline, prihajajo iz uvoza, rastline danes potujejo s potnimi listi tako kot ljudje in živali po celem svetu in seveda s tem se prenašajo tudi tuje rodni škodljivci. Ta na kleku ni seveda edini. Imamo takega škodljivca podobnega tudi na pušpanu, pušpanova vešča in seveda tudi drugih številnih, ki pa v tem okolju nimajo naravnega sovraštva. In zaradi tega potem prihaja do pač propada nasadov in vedno bolj kažejo trendi, se bomo ozirali na izbiro avtohtonih rastlinskih vrst, ker so na dolgi rok zagotovo bolj vzdržljive in tudi v boju proti boleznim in škodljivcem seveda bistveno boljše.
0: Že prej pa ste poudarili, da je avtohtona in tudi najbolj vzdržljiva ravno gaber.
1: Tako je.
0: Če greva naprej, na začetku seveda sva omenila tudi lovorikovec, ki je številka ena po zaželenosti sedaj, a je to mogoče popularen trend kot s cipreso pred 20 leti, dejansko malce skomercializirana rastlina, ali je res tako hvaležna za žive meje, ker lovorikovec pa ni avtohton, ne, rekli ste prej, da je celo malce invaziven že po...
1: Ja, postaja.
0: Postaja, ja.
1: Morda celo bolj popularen kot klek pred tolkimi leti. Seveda, dejstvo je, da klima se segreva, da so v celinskem notranjem delu države vedno bolj popularne tudi zimzelenke, ki jih pred 30 leti zagotovo ni bilo toliko kot sedaj. Zakaj zimzelenke? Zato, ker smo prekriti dejansko 365 dni na leto in res dobro skrijajo. Prednost lovorikovca je v tem, da hitro raste, da se lepo obnavlja in da zelo lepo prekrije. Pa še relativno poceni je, ker je pač možno vzgojiti dobre sadike relativno hitro in na relativno poceni način. Problem pri lovorikovcu je seveda, ko ga posadimo in ko začne močno odganjati, naredi tudi veliko zelene mase. To pomeni, da potem, ko začnemo rastlino rezati, pride tudi do veliko odkosa. Ljudje zelo pogosto ta odkos odvažajo v gozd in ker seveda so zraven tudi semena oziroma te črni plodovi, je možnost prenosa v naravno okolje še toliko večje. In počasi že prihaja na ta seznam invazivnih vrst, tako da pač tukaj strogo se odlaga v biološke odpadke, nikakor ne v bližnji gozd, da se pač ne prenaša rastline v neko naravno okolje. Če pa govorimo o samem sajenju žive meje tega lovorikovca, pa zopet poudarjam, bistveno lepša živa meja bo prišla, če bomo pustili prosto rastočega. To pomeni prvo, drugo, tretje leto močno rezati, da se zgosti v spodnjem delu in potem bo rastlina zelo gosto rasla in bogato prekrila, bistveno lepše, kot pa če ga bomo rezali z električnimi škarjami. To je potrebno poudariti pri lovorikovcu, ker je res lepa rastlina in dobro prekrije, a ne? Ampak se moramo pa zavedati, kako ga je potrebno negovati, da bo potem po 5 letih živa meja bogata, gosta in da bo pač lepo tudi izgledala.
0: Bova sedaj naredila še en kratek premor, ostanite z nami, prideva nazaj po kratki glasbi.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. V današnji oddaji svetujemo pri sajenju živih mej, ki se pogosto sadijo jeseni in spomladi. Prej smo govorili o tem, zakaj pride pri cipresah do odmiranja, zaradi škodljivca seveda, ki pri nas nima naravnega sovražnika, ter kakšne so prednosti in slabosti lovorikovca. Z nami je Peter Ribič z Biotehniškega centra Naklo. No, potem pa to, ne, ko izberemo pravo sorto, kako pa naprej, ne, verjetno moramo pripraviti prostor za sajenje, pa morda to osnovno, ne, kakšen naj bo prostor, verjetno nek kanal in potem pa razmak.
1: Ja, to prvo je treba seveda premisliti, kakšno vrsto, izbiro rastlinske vrste, tako kot ste že povedal, ker tam,

0: tam, kjer je veliko sonca, primorski konec, dolenski konec, seveda tudi tle v celinskem delu, normalno ljudje izbirajo, bolj zimzelene, da so prekriti tudi v zimskem času. Ko izberemo rastlinsko vrsto, je potrebno izmeriti dolžino, ki jo želimo pa zasaditi, izkoplje se jarek, vso živo mejo sadimo naenkrat, zato da dobimo enoten učinek tudi potem po treh letih. Ko se izkoplje jarek, se razmesti rastline, navadno izbiramo po dve sadiki na meter. Če govorimo o lovorikovcu, dve sadiki na meter. Če govorimo o tisi, dve sadiki na meter. Če govorimo o ligustru, tri sadike na meter. Aha. Nikakor ne potrebujemo več, zaradi tega, ker bo potem pregosto in ni potrebe. Z dobro izbiro vrste, s pravilno tehniko sajenja, z rezjo, potem dosežemo tist glaven učinek, to je dobra prekrivnost.
1: Nekje sem zasledil, ko sem se pripravljal na tale pogovor, da nekateri priporočajo, da se v kanal za sajenje da tudi kompost, na primer, ali pa kakšen substrat. Kaj menite vi?
0: Absolutno. Absolutno, ko se izkople jarek, se na dno posuje ali nek kompost, dobro uležan hlevski gnoj ali neko kupljeno v peletih gnojilo, ki se ga doda za tist štart, za tist začetek. In pa potem tudi v nadaljnih letih je zelo priporočljivo zmetati ali kakšno organsko gnojilo, karkoli pač imamo, enkrat na leto vsaj, zato ker če rastlinam ves čas neki režamo, neki odnašamo, je priporočljivo tudi jim nekako vrniti nazaj en del prehrane.
1: Greva še proti koncu najenega pogovora, ampak mimo tega lepa res ne moreva. Brez vode ni življenja in zato tudi zalivanje in morebitno ravnanje ob temperaturah pod ničlo v hladnih mesecih za tisto prvo leto, ko so sadike posajene na sveže.
0: Ja, voda je pomembna, absolutno. Moj predlog je, pri nas v tem gorenjskem celinskem delu imamo zaenkrat zalogo vode še relativno dobro. Jaz sem osebno pristaš tega, da sajenje trajnih rastlin oziroma olesenelih lesnatih rastlin prvih 14 dni do 3 tedne jim pomagamo z vodo. Potem pa čim bolj rastline spodbujamo, da same najdejo pot do vode. Kar moram tukaj posebej poudariti, so zagotovo zimzelenke, se pravi lovorikovec, ne, ker smo že prej govorila o njem. Rastlina absolutno tudi v zimskem času potrebuje zalivanje. To se mnogokrat ljudem sliši smešno, pa vendar, kadar rastlina raste na sončni strani, na sončni pripeki, moramo vedeti, da ko v zimskih mesecih je voda v tleh zmrznjena, zunaj pa brije veter in sveti sonce, so rastline žejne, kaj ti delajo fotosintezo tudi v zimskem času, za katero je pač potrebna voda. In zato dostikrat vidimo lovorikovce, ki imajo zvite liste, pa se potem proti pomladi začnejo sušiti in reče ljudi, ja, so pomrznali. Niso pomrznali, ampak so se izsušili. To velja tudi za oljke, če jih imamo v loncih. To velja tudi za druge zimzelenke, ki jih imamo mogoče na balkonih, terasah. V loncih potrebujejo vodo, zato jih v zimskem času zalivamo enkrat do dvakrat na teden čez opoldne, ko je temperatura najvišja in na ta način ne bodo propadle oziroma se izsušile.
1: Je podobno, ja, kar povejte.
0: Hodil sem samo še to dopovedati, da zdaj le v času tega jesenskega sajenja, a ne, se pravi, če bodo vaši poslušalci pa sadili žive meje in tako naprej, kljub temu, da so temperature že nižje, da je vlaga zjutraj, rosa in tako naprej, kljub temu prvi 14 dni vsak dan malo prilivati, zato da se bodo bolje ukoreninile in usidrale v tla.
1: Malce sva ob stran porinila gaber, ki sva ga prej omenila. Verjetno velja podobno tudi za gaber.
0: Da, seveda. Za vse rastline, ki jih sadimo na

0: novo, je potrebno prvi 14 dni kar biti pozoren na samo to zalivanje, a ne na zalogo vode. Opozarjam pa seveda pri enem takem lovorikovcu, kot smo rekli, ki tudi skozi zimo dela fotosintezo, da smo bolj pozorni na zalogo vode, da jo imajo dovolj.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj. Danes se pogovarjamo in odkrivamo skrivnosti živih mej, saj je najprimernejši čas za sajenje teh rastlin ravno jesen in pomlad. Prej smo že povedali, da v senčnih legah navadno izbiramo listopadne žive meje, v sončnih legah pa navadno izbiramo bolj zimzelene. Z nasveti nam pomaga Peter Ribič z Biotehniškega centra Naklo. Morda še to, ker sva prej nekako na prvo in drugo mesto, ne sicer po vrstnem redu, ampak na prvi dve mesti postavila ravno lovorikovec in gabar. Gabar je, popravite me, ampak listopaden, kaj ne, in posledično primeren za tiste lege, kjer želimo imeti po zimi nekaj več sonca.
1: Tako je, točno to. Če gremo gledat nazaj v tista 80-ta, začetek 90-ih let je bilo recimo gabra ogromno, a ne? Lepo se obnavlja, lep je in tako naprej, je pa seveda nekoliko več dela, potrebno ga rezati dvakrat na leto in tako naprej, pa po zimi seveda smo deležni potem večje količine sonca.
0: Posledično ga je pa verjetno zalivati potrebno manj po zimi.
1: Tako je, nič. Ne, nič.
0: Torej res plusi in minusi in specifike pri vsaki odločitvi za zeleno živo mejo, ki jo bomo izbrali ali si jo omislili. Glede rezi smo prav tako povedali, da se v prvih treh letih priporoča, da se rastlino nekako tretjino poreže, zato da odžene tudi spoda in potem čez več let oblikuje lepo in pa bogato krošnjo. Sva morda še kaj pozabila, kar bi tukaj lahko dodala, sicer pa mislim, da sva kar precej dobrih na svetu povedala.
1: Več ali manj sva o živi meji povedala kar izčrpno. Uh-huh. Jaz bi mogoče za zaključek našega pogovora povedal samo še o tele novosti, ki se je pred parimi leti pojavila pri nas. Uh-huh. To je tako imenovana fotinija, ki naredi rdeče močne poganke. Tako kot sem že omenil, iz uvoza prihaja mrsikej. Fotinijo smo videvali leta nazaj, najbliže v Ankaranu, Portorožo, pa mogoče tam Leopatski nižini in Vipavski dolini. A ne? Ta fotinija se je zdaj v zadnjih dveh letih zelo močno razširila tudi po vrtnih centrih v notranjosti države. No? Pa naj povem, da so ljudje zelo jo sprejeli z navdušenjem, seveda zaradi barvitih listov, kar se pa izkazuje za ne najboljšo rastlino v notranjosti države, ker je toliko več vlage in enostavno rastlina potrebuje več sončne pripeke in zato tudi s časoma z leti zgubi svoj tisti sijaj, tisto nadahneno srdečo in, in se ne pojavlja kot ena dobra rešitev za žive meje. Ne bom rekel, da ravno postane grda z leti, ampak pika sta zaradi prevelike količine vlage in tudi razrast slabša kot pa v nekih primorskih koncih. Zato previdno pri izbiri sadik, previdno pri izbiri rastlinske vrste za dosego tistega najboljšega učinka, to je pa seveda prekrivnost.
0: Z nami je bil Peter Ribič iz Biotehniškega centra Naklo, s katerim sva kar izčrpno povedala, kako in kaj saditi, če želite sedaj jeseni ali pa potem spomladi posaditi novo živo mejo in kako se odločiti. Hvala, ker ste bili z nami in gospod Ribič, tudi vam hvala za strokovne nasvete in pripravljenost.
1: Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro vam in pa vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
2: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
3: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam delati?

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na 4 nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7 zjutraj in 7 zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da jima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke, povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Ta trenutek so še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost še vedno, zato previdno.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 6. oktober. To je letos, ker leto ni prestopno, 279. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 86 dni. Današnji dan leta 69 pred našim štetjem so Rimljani premagali armensko armado pod vodstvom Tigrana II. Velikega. Leta 1582, današnji dan, zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja ni obstajal v Italiji, Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Leta 1600 so v Firencah uprizorili Perijevo Euridis, najstarejšo do danes ohranjeno opero. Na današnji dan leta 1851 se je na Vrhniki rodil slovenski slikar Simon Ogrin, ki je slikal freske in oltarne podobe. Leta 1889 pa je izumitelj Thomas Alva Edison predstavil svoj najnovejši izum, prvi snemalni filmski aparat, ki ga je patentiral že 2 leti prej. Na današnji dan, ravno tako leta 1889, so v Parizu odprli svetovno znano zabavišče Moulin Rouge. Leta 1918 je bil ustanovljen Narodni svet Srbov, Hrvatov in Slovencev s sedežem v Zagrebu. Leta 1927 pa so posneli prvi zvočni film z naslovom Pevec džeza. Glavno vlogo je igral takrat zelo priljubljeni pevec Al Johnson, za katerega je bila to prva filmska vloga. Na današnji dan leta 1948 je bil predstavljen Citroenov avtomobil 2CV, pri nas znan kot Spaček. Leta 1962 pa so začeli predvajati film Dr. No, prvega iz serije filmov o Jamesu Bondu. Na današnji dan leta 2000 je odstopil Slobodan Milošević. Leta 2001 pa je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2002 ugnala Ferske otoke s 3-0.
2: I know I can't take one more step towards you.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, natančneje v leto 1989, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. V tisti številki so takrat poročali o stavkovni pripravljenosti zdravstvenih delavcev in, da ne bo pomote, draginji, ki je udarila z vso silo. Meso se je podražilo za 100%, inflacija pa je dosegla skoraj 50%. Na meso, enkrat na teden in še to, samo če si imel srečo. Takratni Kranjčani so stvari povedali neposredno. Vinko, upokojenec z Orehka, je rekel: še vedno delam pri raznih gradnjah, da k penziji dodam kakšnega tisočaka. Danes sem šel nabirat gobe. Štorovke so v kisu boljše kot vsake kumarice. Damir Natakar pa je povedal takole: če bo šlo tako naprej, bomo jedli le še makarone in enkrat na teden piščanca. Cene tako vrtoglavo rastejo, da ne moreš dojemati. Zdravstvo pa? Ja, po dolgih letih tišine so stavkovne grožnje končno premaknile financiranje. Kaj pa danes? Zdravstvo je še vedno v krču. Inflacija ni več 49%, a občutek, da si vsak mesec znova postavljamo prioritete, je ostal. Tudi meso, če ni ravno v akciji, še vedno ni na dnevnem.

Pozdravljeni še enkrat na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Ostajamo v 80-ih letih prejšnjega stoletja, v časih, ko so se ljudje v trgovini spraševali, zakaj pa v trgovinah ne tehtajo kruha. Ja, tista vsakodnevna dobrina, ki jo danes morda kar tako vržemo v košarico, je bila nekoč prava mala dragocenost. Štruca belega kruha je takrat stala več kot 2000 dinarjev, družine pa so za kruh na mesec odštele tudi več kot 100.000 dinarjev, kar ni bilo malo sploh za gospodinstva z več otroki. In ravno zato se je začela pojavljati debata, ali bi morali štruce kruha tehtati. V nekaterih primerih je štruca tehtala tudi do 10 dekagramov manj, kot bi morala. Kupci so začeli dvomiti v dobro roko prodajalke, pekovska poštenost pa je tako prišla pod drobnogled. Seveda so se mnenja kresala od upokojencev, ki so zagovarjali tehtanje, do mladih mamic, ki jim to ni bilo pomembno. Češ, kruh je drag, pojemo ga pa tako ali tako premalo, da bi tehtali. Kruha in igr, pravijo. Igre imamo še vedno, kruh pa je spet vse dražji. Samo danes ga ne tehtajo več, danes ga znižajo, če mu poteče rok.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Zgodovina pa ni nekaj, kar se dogaja tam nekje, je učiteljica življenja. Uči nas potrpežljivosti, razumevanja in zavedanja, da nič ne pride čez noč, a vse pusti sled. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek, Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
2: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
11: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila projekt izgradnje parkirišč in obračališča v Mojstrani ter obnove kulturnega doma Stara Fužina. Pri projektu Mojstrani se vrednost projekta povečuje z dobrih 244 na dobrih 449 tisoč evrov zaradi spremembe kategorizacije ceste in s tem povezanih dodatnih stroškov. V sklopu projekta je predvidena ureditev makadamske uravnave v urejeno parkirišče. Projekt se izvaja na koncu ceste v Dolino Vrata in sicer na obeh straneh občinske ceste, kategorizirane kot javna pot. Gradnja je predvidena v letošnjem in prihodnjem letu. V Stari Fužini pa poteka celovita in trajnost na obnova kulturnega doma, ki bo omogočila njegovo sodobnejšo in večnamensko uporabo. Vrednost projekta se po optimizaciji projektne dokumentacije in izvedbe znižuje z 1,6 na 1,5.

0: 2 milijona evrov. Projekt bo predvidoma zaključen še letos. In še k upravnim enotam, ki bodo delale dlje. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organi državne uprave, pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev zaposlenih v upravnih enotah. Premakljiv začetek delovnega časa bo določen med 7 in 8 uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7:30 in 8:30. V ponedeljek in petek se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18:30 in 19:00, v četrtek pa med 13:00 in 14:30.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Ta trenutek so še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost še vedno, zato previdno.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
11: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerasporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Predtem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek. Pa še v Združene države, kjer tamkajšnjemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svojo inteligenco pa ocenil na 1775. No, manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov. Ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru, pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

V rubriki Izgubljenčki pa tokrat iščemo izgubljena bralna očala, ki jih je v Besnici izgubil poslušalec. Očala imajo zelen obroč na mesto vrvice in pa magnetno držalo med stekli. Če ste jih morda našli v Besnici, jih je izgubil poslušalec, mu to lahko sporočite na 051 615 034. Vse objave v rubriki Izgubljenčki pa so dostopne tudi na spletni strani www.radio-kranj.si v rubriki Izgubljenčki.

0: čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
12: V kranjskem mestnem prometu so trije novi električni avtobusi, skupaj jih je že 11, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot tramvaj. Gorenjski policisti pogosto naletijo na kršitve pri voznikih e-skirojev, e-mopedov in e-koles.

0: Pogosto so tudi predelana, mladostniki pa jim niso kos. Oktober je čas, ko z vrtov in njiv prihaja kopica domačih dobrot. Pestra bera leteh bo na tokratni oktobrski stražiški tržnici, ki bo v petek, skupaj s tradicionalno degustacijo pečenega kostanja. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet vključila še tri nove električne avtobuse. V kranjskem mestnem prometu je tako zdaj 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot tramvaj za brezplačne prevoze v središču mesta. Več podrobnosti o tem in tem, kaj še sledi, pa ima župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje za ozke ulice in potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: Posamezen avtobus, ki sprejme 50 potnikov, od tega jih 20 lahko sedi, stane 528 tisočakov. Trije avtobusi torej 1,58 milijona evrov. Mestna občina Kranj je 80% vrednosti avtobusov prijela od Eko sklada. Avtobusi so bili kupljeni z javnim naročilom v okviru vzpostavljenega dinamičnega nabavnega sistema za dobavo električnih avtobusov različnih velikosti. Pogodba z dobaviteljem je bila sklenjena 11. februarja, avtobusi pa so bili dobavljeni in prevzeti konec avgusta. Po registraciji, opremljanju in vključitvi v operativni sistem koncesionarja bodo začeli voziti v rednem mestnem potniškem prometu. Trije novi električni avtobusi bodo nadomestili 3 stare in dotrajane dizelske avtobuse. Ob tem na občini nadaljujejo tudi tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčanov. Novi avtobusi bodo tako nosili podobe radijske napovedovalke in mentorice Ajde Kalan, pionirke slovenskega ženskega alpskega smučanja Slave Zupančič ter kolesarske legende Franca Hvastija. Gorenjski policisti so pred časom izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, koles, mopedov in drugimi udeleženci v prometu. Na območju centra Kranja in Planine so v nadzoru ustavili 37 voznikov in ugotovili 26 kršitev. Policisti so opravili tudi 26 preizkusov alkoholiziranosti, vsi so bili negativni, v enem primeru pa je voznik eskiroja odklonil hitri test na prepovedane droge. Med drugim so izpostavili nekaj izstopajočih kršitev, in sicer vožnjo po zadnjem kolesu, vožnjo v napačni smeri, neupoštevanje prometne signalizacije, uporabo telefona med vožnjo in vožnjo brez čelade. Policija ob tem opozarja predvsem starše, naj bodo pozorni na to, kako njihovi otroci uporabljajo eskiroje in druga enosledna vozila, ter naj jih opozarjajo na pravila varne vožnje. Miran Murnik, pomočnik komandirja, postaje prometne policije Kranj.
2: Pri tem področju policisti opažamo vse več uporabe različnih električnih vozil, električnih skirojev, crossmotorjev in tudi predelanih mopedov, pri katerih mladostniki pogosto nimajo ustreznih pogojev znanja in opreme za varno vožnjo. Staršem zato svetujemo, naj se pred nakupom oziroma uporabo takšnega vozila najprej prepričajo, za kakšno vozilo gre, v katero kategorijo spada in pod kakšnimi pogoji ga njihov otrok lahko uporablja. Posebej problematično so predelana vozila, pri katerih se z različnimi posegi bistveno povečata moč in hitrost. Vožnja tako predelanih vozil je zelo nevarna. Zaradi bistveno večje hitrosti se podaljša zavorna pot, ob morebitnem trku pa so sile in s tem tudi posledice lahko bistveno večje. Takšno vozilo praviloma ni konstrukcijsko prilagojeno za hitrost, ki jih po predelavi lahko dosega. Tudi stabilnost vozila, zavorni sistem in drugi elementi niso nujno prilagojeni takšni vožnji, zato se poveča nevarnost izgube nadzora, padca in hudih poškodb. Zato apeliramo predvsem na starše, naj se z otroki o tem odkrito pogovorijo in jim postavijo jasne meje. Predvsem pa naj sami ne dovoljujejo oziroma celo podpirajo vožnje s predelanimi vozili. Če vozilo ni namenjeno oziroma ni dovoljeno za takšno uporabo, naj ga otrok ne uporablja. Tudi mladostnikom bi svetoval, naj ne gledajo samo na to, koliko hitro gre vozilo, ampak predvsem na to, ali glede na svojo staro znanje in izkušnje sploh lahko varno obvladujejo. Pri vožnji naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in dosledno spoštujejo prometne predpise. Policisti bomo s poostrenimi nadzori spoštovanja prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. Naš namen je, da se med vozniki in drugimi udeleženci v prometu krepi zavedanje, da je za svoje ravnanje vsak odgovoren in da bodo kršitve ustrezno obravnavane in sankcionirane. Naš cilj pri tem ni sankcionirano samo po sebi. Cilj je, da bi vsak udeleženc v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti ter da bi bili na naših cestah vsi čim bolj varni.
0: Želijo si, dodaja, da bi vsak, ki se odpravi na pot, tudi varno dosegel svoj načrtovani cilj. Če bomo vsi ravnali odgovorno, bo posledično tudi manj prometnih prekrškov ter predvsem manj prometnih nesreč in posledic, ki jih te pustijo. Oktober je čas, ko zvrtav in njiv prihaja kopica domačih dobrot. Prav zato bo tudi tokratna stražiška tržnica ponudila pestro izbiro jesenskih pridelkov in drugih lokalnih dobrot. Oktobrska stražiška tržnica bo ta petek na Barokovem trgu v Stražišču pri Kranju. Med 17. in 19. uro bo tam potekala lokalna eko in konvencionalna tržnica, na kateri bodo svoje pridelke in izdelke ponujali lokalni ponudniki. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna degustacija pečenega kostanja. Predstavniki krajevne skupnosti Stražišče bodo v sodelovanju s sosednjimi krajevnimi skupnostmi pripravili pečen kostan in ga brezplačno delili med obiskovalce. V času tržnice bo potekala tudi izmenjevalnica oblačil, modnih dodatkov, obutve, zaves, posteljnine, prtov in brisač. Sprejem stvari za izmenjevalnico bo med 16:30 in 17:30. Stražiška tržnica bo tako tudi tokrat združila lokalno ponudbo, jesenske pridelke in druženje, obiskovalci pa bodo lahko domov odnesli kaj dobrega, kakšno stvar zamenjali ali pa se preprosto družili ob pečenem kostanju.
3: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru, pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

Radio Gran. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Roman Gverilke, ki vam ga danes predlagamo v branje, bi lahko imenovali tudi ep, obravnava pa skupino posameznic, ki živijo na suverenem ozemlju, kjer patriarhalni pritiski nimajo svojega mesta. Avtoričina, miselna in literarna inovativnost, ki sta ji s to knjigo prinesli tudi izjemno priljubljenost pri bralkah, se nahaja v preobrazbi konvencionalnega boja v lingvistični boj, v prevzemu konvencionalnih jezikovnih kod in njihovo popolnoma novo strukturacijo, ki je pogoj za izgradnjo novega sveta. Ta knjiga predstavlja prelomni roman 20. stoletja o ustvarjanju in ohranjanju svobode. Literarno moč pa oblikuje skozi feministično prizivanje zgodovinskega spomina, solidarnosti in aktivne družbeno-kritične drže. Prisluhnite odlomku iz romana, ki ga je napisala Monique Wittig, francoska pisateljica, filozofinja in teoretičarka, pri nas pa izdala Založba Škuc. Pravijo, da jih večina leži. Niso vsi mrtvi. Spijo. Pravijo, da same poskakujejo, kakor mladi žrebci na bregu Eurotasa. Udarjajo po zemlji in pospešujejo svoje gibanje. Stresajo z lasmi, kakor bakhatke, ki rade zamahujejo svojimi tirsi. Pravijo, dajmo zdaj hitreje. Strakom si spnite vihrajoče lase in udarjajte po zemlji. Udarjajte jo kakor košuta, hkrati pa si dajajte ritem, ki ga rabite za ples, slavite bojevito Minervo, boščakinjo, najpogumnejšo med boginjami. Zaplešite, stopajte z lahnim korakom, hodite v krogu, držite se za roke in vsaka naj se ravna po ritmu plesa. Lahkotno se pomikajte v spredju. Krog plesavk mora narediti cel obrat, revolucijo, da se njihove oči zazrejo vse smeri. Pravijo, zelo zgrešeno si je predstavljati, da bom jaz, ženska, napadalno govorila proti moškim.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Že ta petek Johnny DJ, v soboto Proper Band, oba dneva Rodeo Big, tekmovanja Odojek, Oktober bo fest, bistro in pivnica Ferment, Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest!
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
10: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj ukrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotniki drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje Cyber Globes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbirali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na cestah brez kakršnih koli posebnosti, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da vam se en prijeten dan. Danes bomo govorili o kar nekaj stvarih, o jesenski depresiji, potem o izmenjevalnici igrač, festivalu Sirov, ki se ravno danes dogaja nekje zelo, zelo blizu Kranja in še veliko več. No, še prej pa je odlična, tukaj je Freddie Mercury in njegova Living on My Own. Uživajte.

0: V Gorenjskem dnevno je prepeval Eros Ramazzotti. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 10 minut čez drugo popovdne. No, zdaj pa pojdimo mečken v gozd, bolj natančno po gobe. Ja, gobarska sezona je v polnem razmahu in mnogi iz gozda prinesejo kar cele košare gob, ampak tudi gobarjenje ima določena pravila. No, več o tem pa nam bom povedal Bojan Arzenše, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kran.
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo zračno posodo, šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču, vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Tako da ja, uživajte v gozdu, nabirajte gobe, samo seveda držite se teh pravil, ker so tukaj z razlogom. No, z razlogom pa je tudi v Gorenjskem popoldnevu sama odlična glasba in zdaj le prihaja ena slovenska, bi rekel kar kultna. Tukaj so Bebop in njihova Moje sonce. Uživajte.

Black Wonderful Life in Gorenjsko popoldne je res dobra kombinacija. No, zdaj pa ena novica za vse tiste, ki imate doma mogoče igračo, namizne igre ali pa sestavljenko, ki jih otroci ne uporabljajo več. Ja, danes jih lahko vključite v izmenjevalnico spet v igri. Ja, v mestni knjižnici Kranj bojo imeli ta dogodek, kjer boste lahko svoje igre podarili nekomu drugemu in mogoče vzeli kakšno drugo igro, dogodek pa bo potekal med 5 in 7 popoldne na otroškem oddelku, tako da res lepa priložnost, da pridete, prinesete mogoče kakšno igro ali pa sestavljenko, ki jo ne rabite več in jo zamenjate z neko drugo, ki pa mogoče bo še vedno všeč vašemu otroku. No, zdaj pa gremo v glasbi, ki je tudi zelo, zelo všečna. Tukaj je Peter Grašo, tako da kar uživite, pa imajte eno res prijetno in pa mirno popoldne.

0: The Weeknd, Blinding Lights v Gorenjskem obvodnevu, no zdaj prihaja tudi ena kar velika uspešnica iz leta 1980. Pa dajmo poslušati en tak kratek odlomek. Jaz najbolj legenda reggae glasbe Bob Marley, njegova Could You Be Love pesem, ki jo je Bob Marley napisal kar, ko je letel z letalom. Tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj storiti, ostaj če ima v moji družbi.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjski policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so bili včeraj zjutraj naknadno obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila okoli 8 ure in 10 minut na ulici Nikole Tesle v Kranju. Po doslej znanih podatkih je neznani voznik mopeda z Gogalove ulice zavijal desno na ulico Nikole Tesle, po kateri je takrat iz smeri Župančičeve proti osnovni šoli Jakoba Aljaža pripeljal otrok na kolesu. Med njima je prišlo do trčenja. Kolesar je bil ob tem lažje poškodovan. Voznik mopeda naj na glavi ne bi imel čelade, temveč nekakšno črno podkapo. Oblečen naj bi bil v temna oblačila in imel nahrbtnik z napisom Nike. Po trku se je ustavil, nato pa

0: kraj zapustil in vožnjo nadaljeval proti osnovni šoli Jakoba Aljaža. O prometni nesreči so bili obveščeni starši kolesarja. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče pa policisti prosijo neznanega voznika mopeda, ki je bil udeležen v tej prometni nesreči, da pokliče na policijsko postajo Kranj, prav tako pa prosijo morebitne očividce, da pokličejo na postajo ali na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Ponovno pa naj vas spomnimo še na to, da mestna občina Kranj za tiste prebivalce Kranja, ki še nimate izbranega zobozdravnika, obvešča, da vsi zobozdravniki za odrasle v zdravstvenem domu Kranj sprejemajo nove paciente. Občani, ki osebnega zobozdravnika še nimate, se o možnosti pozanimajte neposredno pri zobozdravstvenih ambulantah, ker pa se razpoložljivost posameznih ambulant lahko spreminja, je pred izbiro najbolje preveriti aktualno stanje. Podatki o zobozdravnikih, ki še sprejemajo nove zavarovane osebe, so objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na cestah brez kakršnih koli posebnosti, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej že obljubljeni Bob Marley in njegova Could You Be Loved, potem pa še Hollis in pesem The Air That I Breathe.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: V gorenskem popoldnevu so nam prepevali Hollies. Upam, da ste danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusenega pa dobrega zakosilo. Jesen je tukaj in z njo tudi kostan, gobe in pa tudi jesenska depresija. Ja, dnevi so krajši in hitro mogoče se malo slabše počutimo. Ampak, a res jesen lahko vpliva na naše počutje? No, več o tem nam povedal zakonski in družinski terapeut Janez Logar.
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del, ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: Ja, tako da zazrimo se vase in pogledamo, kaj je resnično razlog za naše malo slabše počutje. No, od slabšega počutja pa gremo k dobremu počutju z odlično glasbo. Tukaj so Ace of Base in njihova The Sign. Tako da, kar uživite, pa imajte lepo sončno popovdne.

0: Đorđe Balašević je njegova Oprosti mi Katrinu Gorenskem popodnevu, ura bo kmalu 3 popodne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalu zaključil, potem pa domov in zaslužen počitek. No, če vas mogoče zanima, kakje pravijo vremenoslovci, potem pa poslušate ta pravo frekvenco, ker sedajle bom vse to izdal in še več. Ja, za naprej je napoved kar sončna, do četrtka imamo lepo sončno vreme, mogoče malo več oblačnosti, vendar še vedno to bi lahko rekli indijansko poletje. No, od četrtka naprej pa prihajajo kar zelo, zelo obsežne ohladitve in tudi dež, tako da ja, od četrtka naprej pa lahko rečemo, da se počasi res gibljemo od jeseni naprej proti zimi, ki je še vedno daleč, ampak res zdaj smo imeli res same lepe sončne dni. No, od sončnih dni pa naprej k odlični glasbi, še prej pa čas za oglase.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinstev najdete na komunala-kran.si.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
9: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Detelici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Detelica.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
12: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal še pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Na Polzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pristroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. Viski pa bi po novem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosubljem vzhod proti Ljubljani, zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. No, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno se velja, da je 08 022 55. Drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da vam gre danes vse kot po maslu. No, naslednji uri pa bomo govorili ne o maslu, ampak o siru. Zakaj o siru? No, to izveste kmalu, zdaj pa še ena odlična. Tukaj je pesem s takim res minljivim, minljivim naslovom Heaven is a place on earth. Tako da uživajte, pa imajte en prijeten dan.

V RTV Gorenjskem popoldnevu, ki je vran družbo, še vedno delam David Logar, no ura pa bo kar kmalu 15 minut čez tretjo popoldne. No, v nedeljo pa nas čaka ponovno referendum, kjer se bomo odločalo kar nekaj perečih vprašanjih. No, če pa slučajno v nedeljo ne boste mogli iti na svoje volišče, pa lahko na referendumu glasujete tudi predčasno, danes, jutri ali pa v četrtek. No, zadnji posebni rok za prijavo glasovanja po pošti pa se je iztekel včeraj, tako da po pošti se ne da več, lahko pa še vedno izberete drugo volišče, to pa storite tako, da do jutri, 7. oktobra, svoj okrajni volilni komisiji še sporočite, da želite glasovati zunaj domačega okraja. To pomeni na volišču Omnija, se reče tem voliščem. No, enak rok velja tudi za glasovanje na domu zaradi bolezni, ampak pri tem pa potrebujete še zdravniško potrdilo. Navodila in naslove volišč pa lahko najdete na dvk.rs.si, tako da, če mogoče mislite, da ne boste uspeli v nedeljo biti na svojem volišču, potem nujno izpolnite vse skupaj in se prijavite na volišče Omnija. Od volišč in seveda referenduma pa naprej nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Bruce Springsteen in njegova Streets of Philadelphia. Uživajte, pa imejte en tak res prijeten in miren dan.

Džiz generacija in gorensko popovdne, ja, upam, da imate danes en prijeten dan, sunček na mečken sveti naokoli, tako da mogoče se to vse skupaj mečken razvedri. No, zdaj pa ena dobra ideja za današnje popovdne, če ste nekje blizu Kranja. Ja, na Brdu so zbrani vsi slovenski sirarji, obiskovalci pa lahko odkrivajo njihove nove izdelke, no več vam povem zelo kmalo, še prej pa Ed Sheeran in njegova nova Sapphire, tako da uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
1: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.

0: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V tej uri se bomo pomudili v kranjski mestni knjižnici. Danes namreč vabijo na malo drugačno izmenjevalnico. Kakšno pa pojasnjuje Nina Svetel.
1: V tem tednu se poslušalci lahko pridružijo izmenjevalnici, tokrat malo drugačni. Izmenjevalnica bo namreč potekala na temo igrač, namiznih iger in pa sestavljank. Se pravi, da je bolj v bistvu namenjena tem otroškim stvarem, ki se nam vsem nabirajo in pač vsi vemo, da prej ali slej postanejo nezanimive. In če si jih malo izmenjamo med sabo, mogoče lahko postanemo še malo bolj ekološki. Tako da je pa to že danes in sicer torek med 17. in 19. uro na otroškem oddelku. Nekaj časa še imate, mogoče da pobrskate po svojih omarah in se nam pridružite kadarkoli med tema dvema urama. Se pravi, hkrati z izmenjevalnico pa bo potekala tudi delavnica za otroke, na katere se pa je pač potrebno prijaviti, in sicer delavnica izdelave namizne igre iz gline. Namenjena je otrokom 10+, oziroma tudi mlajšim, če ampak oni rabijo spremstvo staršev. Tako da pridite danes popoldne, na otroškem oddelku bo zelo pestro.
0: Poiščite igro, ki je še ne poznate, svoji igri pa privoščite zabavno življenje v družbi nekoga drugega. Dodajajo v knjižnici in vabijo še, da se jim pridružite tudi na petkovi zabavi.
1: O zabavni predstavi gledališkega pevskega zbora Ups, z nami bo ponovno Teja Vidmar, tokrat v vlogi zabavne zborovodkinje, mislim, da definitivno je, če pogledate fotografijo, ob kateri ste se nasmejali na naši spletni strani, definitivno tudi predstava je taka, kot je fotografija. Teja Vidmar je čudovita, tako da vabim, če bi se radi malo nasmejali. Predstava je namenjena tako odraslim kot otrokom, je pa en prav poseben vzrok, da jo pripravljamo, in sicer ob gostovanju partnerjev projekta Art Connecting People, ki prihajajo iz Italije, Češke in pa Portugalske. Ob tej priložnosti pa bomo predstavili še parkovne klopi, ki smo jih poslikali v sodelovanju z umetniki in našimi uporabniki. Torej, vabljeni v petek 9.10. ob 18. uri. Predstava pa bo potekala v mladinski sobi.
0: Predstava bo torej v petek, izmenjevalnica in delavnica pa danes popoldne. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, pri Torjaku tam je polovična zapora, na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Ljubljani pa je oviran promet zaradi povožene živali.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej nam v družbo delal Toše Projski, potem pa Michelle Bolton in pesem Lean on Me. Podoživite.
4: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

Lenon me v gorenskem popoldnevu smo jo poslušali, no ura pa je 15 minut do četrte popoldne. Danes pa smo 6.10. že in torek je seveda tukaj le. No, zdaj pa ena zelo dobra novica za vse ljubitelje slovenskega sira, bolj natančno slovenske siroljube. Ja, danes lahko na Brdu pri Kranju poskuste več kot 80 različnih vrst sirov. Ja, v kongresnem centru do 7. zvečer poteka festival slovenskih sirov, kjer boste lahko spoznali tudi vse izdelovalce. No, posamična vstopnica pa stane približno 22 evrov, ampak zraven dobite tudi pokušanje sirov in bon za eno degustacijsko porcijo pri gostinskih ponudnikih. Tako da ja, če vas to zanima, seveda vljudno vabljeni, nem bo povem, da v petih so še delavnice, zato potrebujete dodatno vstopnico, ob 18. pa še rezultati ocenjevanja na tekmovanju, kateri je najboljši slovenski sir. Tako da, če imate radi sir, potem nujno zdaj le kar v avto in na Brdo proti Kranju, če pa mogoče sir ni tista vaša šibka točka, pa postanite še malo z mano, pa poslušajte odlično glasbo. Tukaj so Europe, tako da se kar prepustimo letim.

0: Obvestila.
1: Komunalna radovljica obvešča uporabnike pitne vode, da na delu zgornjih, srednjih in spodnjih Dobravi ter na Prezrenjah danes v torek 6.10.2026 od 13. do predvidoma 16. ure zaradi popravila poškodovanega vodovoda občasno bo motena, močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: To je Gorenjsko popoldne.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7 zjutraj in 7 zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju v Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesolske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno je promet zaradi podanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Inner Circle in njihova Sweat, potem pa še Bruno Mars in Just the Way You Are.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Bruno Mars in njegova Just the way you are v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa gremo v Kranj bolj natančno, mečkan mimo novih, treh novih električnih avtobusov. Ja, občerajšnji predaji in nadaljevanje nadaljne načrte predstavil tudi župan Matjaž Rakovec, pa ga poslušimo, kaj nam ima zapovedati.
1: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva, skupaj z Elesom gorenskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: Ja, tako da v Kranju res lepo skrbijo za javni promet, ko ga dejte mogoče kdaj uporabiti, da boste videli, kaj vse je občina za vas nakupila. No, od avtobusov in javnega prevoza pa gremo naprej kam drugam kot odlični glasbi in katera glasba je boljša kot slovenska, ja nobena. In zato je tukaj Vlado Kreslin in njegova Tvoje jutro. Uživajte.

Tajčina je prepevala v gorenskem popodnevu, kjer je ura že skoraj da pol petih, ja, tako da čas gre naprej, popovdne gre naprej in večer bo 1, 2, 3 tukaj. Ampak če danes slučajno ne veste, kaj z otroki, pa imam za vas eno dobro idejo. Ja, v petih to meni že zelo malo, čez malo več kot pol ure se na otroškem oddelku mestne knjižnice Kranj začne izmenjevalnica spet v igri. Namenjena je igračam, namiznim igram in sestavljankam, potekala pa bo do sedmih, tako da če imate doma mogoče kakšno igračo, namizno igro, ki otrokom niso več zanimive, potem pridite na izmenjalnico, mogoče bojo pa tam našli kaj, kar jim bo zelo, zelo všeč. Vem pa, kaj bo vam všeč zele takoj in to je ena odlična. In tukaj so Imagine Dragons in njihova Bad Liar. Uživajte!

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
7: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo ustavili v Cerkljah in pa v Poljanski dolini. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Komisija za preventivo Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem v mesecu požarne varnosti pripravlja predavanje Varnost v domačem okolju, zgodnje odkrivanje požarov z javljalniki požara. In sicer v sredo, 14. oktobra ob 19. uri v Gasilskem domu v Cerkljah. Predstavili bodo najpogostejša požarna tveganja doma, preventivne ukrepe ter pravilno namestitev in uporabo javljalnikov dima. Požar se lahko v nekaj minutah razvije v resno nevarnost, po noči pa ga pogosto opazimo prepozno. Prav zato je pravočasno zaznavanje požara ključnega pomena. Javljalnik dima lahko požar zazna že v začetni fazi in nas opozori, ko sami še ne opazimo ničesar. Predavanje je namenjeno občanom občine Cerklje, tudi tistim, ki o namestitvi javljalnikov šele razmišljate. Po predavanju bodo tudi brezplačno razdelili javljalnike dima, je pa, kot dodajajo, njihovo število omejeno. Drobnjakovi štrukli in žup pa ta mesec povezujejo Poljansko dolino. Tradicionalno domača jed bo mogoče ves oktober okusiti pri 7 lokalnih ponudnikih, na dvorcu Visoko pa bodo potekale tudi kulinarične delavnice. Poljanska dolina namreč oktober posveča eni svojih posebnih tradicionalnih jedi, drobnjakovim štrukljem na žup.

0: meseca Drobnjakovih štrukljev na žup je ohranjanje tradicionalne jedi ter njeno približevanje širšemu krogu obiskovalcev in prihodnim generacijam. Pobudniki si želijo, da bi jed postala prepoznaven kulinarični simbol Poljanske doline, v prihodnje pa bi lahko dobila tudi mesto na UNESCO-vem seznamu nesnovne kulturne dediščine. Tisti, ki bi se želeli priprave Drobnjakovih štrukljev na žup naučiti sami, se lahko udeležijo kulinaričnih delavnic na dvorcu Visoko, ki bodo 9., 14. in 28. oktobra ob 17. uri. Na njih pa bodo spoznali tradicionalen način priprave in skrivnosti domače jedi.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo na gorenjski avtocesti pred Podtaborom in Brezjami proti Karavankam predmet na prihtevalnem pasu, ki seveda ovira promet, tako da bodite previdni. Nesreče pa imamo na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljano jug proti Malencem, kjer je oviran promet na odstavnem pasu, ter na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, tako da še en razlog za večjo previdnost.
4: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej pesem Can't Take My Eyes Off You, potem pa še Kelly Family in njihova An Angel. Tako da, uživajte.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Kelly Family in njihovem Angelu Gorenskem popodnevu. Ja, jesen je tukaj in z njo tudi jesenska depresija. Ja, pridejo obdobja slabšega razpoloženja, tudi mogoče pri tem malo pomagajo krajši dnevi, ampak kaj pa lahko sami naredimo, da nas ta mogoče depresija, bi rekel, to slabo počutje ne potegne še globje. No, več o tem bom povedal zakonski in družinski terapeut Janez Logar.
1: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe bolje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Tako da ja, moramo se organizirati, si razdeliti stvari, čez dan mogoče delati stvari, ki vemo, da so zdrave za nas, kot zdrava hrana, rekreacija, če pa slučajno ne gre in so res težki dnevi, potem pa nujno kontaktirajte strokovnjaka. No, od jesenske depresije pa gremo naprej k nečim bolj svetlim in to je odlična glasba. Tukaj je pesem z naslovom I Found Someone, tako da uživajte.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Zgornji, Srednji in Spodnji Dobravi ter Prezerjah, da bo danes v torek 6.10.2026 od 13. do predvidoma 16. ure zaradi popravila poškodovanega vodovoda občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko d.o.o. pa vas obveščajo, da bo jutri 7.10. med 8. in pa 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča, hišne številke 12, 14, 15, 15A, 15B, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17G, 18, 18A, 19, 42, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I ter 133. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
5: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
14: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
14: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
15: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: S podjetja EkoDOO obveščajo, da bo jutri 7.10. med 8. in pa 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča hišne številke 12, 14, 15, 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17g, 18, 18a, 19, 42, 42b, 42c, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I ter 133.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
4: Kaj
3: ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
6: Adrenalinska zabava v indoor karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
7: Indoor karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnem požaru v podjetju na Polzeli pa sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje. Oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija pa okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
9: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
8: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
9: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno nimamo kakšnih posebnih posebnosti, če pa slučajno vi, oba ste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, nič 80 22 55. Drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav še v zadnji uro gorenskega popoldneva. Upam, da vam gre danes vse kot po maslu, no danes pa je tudi svetovni dan cerebralne paralize. No, več o tem vam povem kmalu, zdaj pa se prepustimo odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Sweet 16, tako da kar uživite.

0: Tina Turner in I Don't Wanna Fight, tja, nekateri ljudje pa se morajo boriti, ampak ne zaradi svojih življenjskih odločitev, ampak ker so dobili neke vrste bolezen. In ravno eni taki so ljudje, ki imajo cerebralno paralizo in danes je, ne boste verjeli, svetovni dan cerebralne paralize. Zato sta Saša in Tilan obiskala 36-letnega Anžeta, ki dela na občini Kran. No pa prisluhnimo njihovemu srečanju.
1: Ej, zato da ti prinesla eno presenečenje, eno nagradico.
2: Lepo, lepo, hvala.
1: Ker je danes svetovni dan cerebralne paralize.
2: A, sem je zdel, ja. Sej, sem vedel, da je, pa zeleno sem dal, zato ker sam to vem, zato ker to je zelena je barva tega dneva, če se prav spomnim.
1: Kaj pod kaj da gaš delaš?
2: Ne, klice sprejemam, skeniram za arhiv, ki je včasih unesem v Word, pa sproti, sej skos neki papiri, tako da je.
1: Ej, pa če se jaz ne motam, se pa malo spustiš tako s športom, a ne? Spremljaš vas šport?
2: Velik, pa ne sem šport, vse spremljam. Berem, filme gledam, na sprehode hodim. Vsak dan grem domov v peši službe, pa imam pa še kuška, pa greš s kuško. Se je kakšno od Bigfoot mame.
1: Od Bigfoot mame?
2: Ja.
1: Ok, smisno. Ej, lepo bodi, fajn še bili, naprej pa se vidimo. Hvala ti. Čujo, čau.
0: Ja, takole sta danes zjutraj Saša in Patilno obiskala Anžeta. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Petar Grašo, tako da kar uživite.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran Remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Samo odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da imate danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
2: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
3: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov, med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.

0: U sobotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra u Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990

0: Vse in jesenice.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: V rubriki Izgubljenčki pa tokrat iščemo izgubljena bralna očala, ki jih je v besnici izgubil poslušalec. Očala imajo zelen obroč na mesto vrvice in pa magnetno držalo med stekli. Če ste jih morda našli v besnici, jih je izgubil poslušalec, mu to lahko sporočite na 051-615-034. Vse objave v rubriki Izgubljenčki pa so dostopne tudi na spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
5: Luka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Luka Term. Vidimo se v Komendi. lukaterm.com.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: tu.
1: Radio Kran. To sú zadne novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan s vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lescé vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lescé. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji.

0: mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
1: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
0: Spoznajte razliko na goba.eu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Komunala Kranj v času od ponedeljka 5. oktobra do vključno petka 9. oktobra organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo je namenjena izključno za nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja je brezplačna. Točni urnik zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev najdete na komunala-kranj.si.
1: Čas je za kozmo zabavo z vesoljskim medvedkom.
2: To soboto ob 11. uri poleti z nami v vesolje. V supernovi Mercator Savski otok te čakajo vesoljska predstava, nori eksperimenti, ustvarjalne delavnice, svetleči tatuji in še kup zvezdnih presenečenj z maskoto Kozmo. Več na supernova.si.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Kran v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.

Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.